0: Gulcița in Pet Palčko.
1: Sedem nas je.
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.